0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Pa kajmo ljudi u nove radne pobede koje ćete ući sa Jovanom i Dankom ovog Lidl Super jutra, i to posljednjeg dana septembra meseca.
2: Jeste, za čas proletao septembar, ali u jednu ruku mi se i odužio jer sam imala 100 događaja. Što svadbi, što rođenja, što ne znam, svi su se rodili u septembru. I onda me nije mrzalo malo da istražim i da saznam da je septembar zapravo mesec kada ima najviše rođendana, ne kod nas, nego svuda u svijetu.
1: Je li to istina? U septembru najviše ima rođendana? Ja sam mislio da je moj mesec, da je u oktobru najviše. Da.
2: E, pa ne.
1: Ali eto, dobro, ima možda i nekog smisla, nemam pojma.
2: Pa ima nova godina.
1: Da, pa to. Ali ljudi, ovog Lidl Super jutra potrudit ćemo se malo da se razvedrimo, vreme će nam biti vedro, bit će nam sunčano, gužvi trenutno ne bi trebalo da bude isto, dobro, ukoliko vidim na kamerama, sve je super, tako da jedino mi da se skontamo u glavi šta ćemo da radimo, ajde mi šta ćemo da pričamo i vi kako da dođete do posla.
2: Jeste, pišite naravno ako negde primetite gužve da pomognemo jedni drugima, a ono čime započinjemo Lidl Super jutro je Your Woman.
1: Dobro jutro.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
7: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
8: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
9: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebne iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
10: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
11: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
12: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
13: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
12: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
14: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
15: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
14: Pa treba mi sve.
15: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
16: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
14: Bosch je dobar alat.
17: Sve je super.

0: Lidl, super jutro.
1: 7 sati 22 minuta, dan već uveliko počeo, mada i on će biti sve kraći i kraći, a mi smo tu malo da za početak prelistamo internet da vidimo šta se dešava, nekih nebitnih stvari.
2: Da, nekih nebitnih koje su nam ovako oči otvorili i razbudile nas, jeste vreme za spavanje, ali ja pročitak sada, Danko, jeste da je u Japanu, zamisli, imaš 90 minuta da spavaš, dakle da se takmičiš i da ako si najbolji...
1: Kako?
2: 90 minuta.
1: A, 90? I to je malo.
2: Dobiješ 14.000 evra.
1: Za 90 minuta? A kako je, tako, kako se... Ko kvalitetnije spava za 90 minuta?
2: Ne znam kako proveravaju. Kažu, održava se turnir, uspavaju. Ko najbolje spava? Šta znači najbolje spavaš?
1: Pa ja bih za sebe rekao da dobro spavam.
2: Iskreno. Šta najbolje spavam?
1: Pa, kao,
2: kao ti... brzo zaspim ili koliko dugo spavam ili...
1: Pa, možda je to, da.
2: Ili kao, ali... u kojoj sam pozi dok spavam, ne razumem. Ali kažu, ko najbolje spava 90 minuta, dobija 14.000 evra. I to će biti održano 5. oktobra. Mislim, koga zanima da zna da može stigne, kao, da se prijavi, da osvoji. Mislim da trenutno ko nas sluša da smo svi u igri, s obzirom da u 7 sati i 23 minuta slušaju samo oni koji su morali rano da ustaju, koje je alarm probudio, niko se normalno nije probudio tek tako.
1: Ne, ja se vreme razmišljam kako to zvuči kao najbolje spavati. Ok, znači, pretpostavljam da moraš brzo da zaspeš, da ti to utiče na trenutni skor i da ne možeš lako da se probudiš. Mislim da su to neki kriterijumi koje bi trebao da ispunim.
2: Možete.
1: I ako je 4 ujutru, mislim da bi mogao da bude među šampionima, ali...
2: Možda prave neke buke namrno, pa kao ko se trgne ili nešto, onda on ispada ili tako to, ne znam.
1: A baš mi čudno za sat i po vremena kako ti možda oceniš ko da spava, još pritom ovi Japanci i generalno ti ljudi odatle imaju dobre te foliraže. Znaš, ono kao, mislim, kako ti možeš da znaš da ja spavam, mogu da zaspim kao u roku od 2 sekunde i onda se kao pravim da hrčem. A ne znam šta je to najbolje, s obzirom, ajde ako ćeš naš pozu, evo recimo ja često u kojoj pozi zaspem, što to zvuči, u toj ustajem.
2: Stvarno?
1: Da, baš često, mislim, i zato imam neki problem sa ramenom.
2: Hoćeš da kažeš, ne desi se neko da se uopšte pomeriš?
1: Mislim da ne. Ali do duše to je okaj da radim jutarnji pa spavam 4 sata. Pa zato što... Zato što ono kao, znaš, legnem na levo rame i to moram da provučem i ruku ispod jastuka. Verujem
2: to
1: da...
2: obavezno, pa to je čar.
1: I onda samo ujutro se probudim da mi škripi rame. Mislim, neće da...
2: Ja se prevrnem 100 puta i na jednu i na drugu stranu i na leđe i na stomak i sve. Sve stignem, tako da nije problem, ali ruka ispod jastuka, milina.
1: Pa eto, recimo jedna od stvari, ne znam, sada ljudi koji mogu da spavaju na leđima svakim čast, meni je to odlika, pošto mislim da mi je to iskreno super moć, jedna od super moći, da mogu da zaspim u roku od 30 sekundi. Mislim, baš ja, skoro svaki put kad legnem u krevet, ja sam zaspao.
2: To je svaka čast. To uvek sam se divila ljudima, kao kako možete odmah da zaspite, pogotovo kad znam da ustajem rano i volela bih da mogu odmah čim, bukvalno čim legnem da zaspim, ali ne. To se prevrće, obrće, tako
1: da... A dobro, ti pripremaš program za uveć.
2: Da, da.
1: U krevetu.
2: Mozak radi konstantno.
1: Da. Jedino što ume da me omete u tom brzom uspavljivanju je, sada srećom, završeno prokleto leto. Znači to...
2: Misliš zbog vrućine?
1: Ma, ja krenem da se okrenem, pa jedna strana, druga strana, napred, nazad, ne vredi. Dođem, odem u dnevnu sobu i ne vredi. Ali, s tim je gotovo, sada dolazi vreme kada je idealno za spavanje. E sad, jedino što je 7 sati 26 minuta, što je vreme za ustajanje, to je možda druga priča, ali dobro, doći je večeras.
2: I doći će i vikendno, spavat ćemo se.
1: Da, baš tako. A sad, ajde idemo dalje mi sa super muzikom.
0: Sve je super.

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: Ajmo dok se rastanjujemo, dok još uvijek ovo ranije jutro, da pređemo i neke informacije, ajde, o kojima možemo da lagano započnemo ovima dana. Jedna od tih stvari su izazovi. I to preko njih nekoliko meseci, godina, je postalo sasvim normalno da naletiš na neki izazov. Izazov koji god hoćeš, tipa. Ono, da. Mislim, da li je da poliješ čovjeka hladnom vodom ili eventualno da, ne znam, ono, uplašiš neko, popogneš, to je dobar izazov. Te izazove volimo. Ali ovi
2: koji smo mi izazove imali ono kad smo bili mali, znaš, kao ovaj, pozvoniš nekome i,
1: ja, pa dobro,
2: i trčiš, bežiš,
1: pa,
2: da te ne vidi.
1: Pa, ostalo, da, ali nastali smo radimo kao matori, to je već problem.
2: Da. Ne, kao, zašto nas podsjećaš?
1: Da. Ali ajde da vidimo baš da li bi mogli, evo i možete i vi da učestvujete sami sa sobom, da li bi mogli neke od ovih izazova da ispunimo. Tipa, glavni izazov koji su naveli ovde, a inače vest je 15 izazova koji otkrivaju kako ste stvarno, mislim, naš, ono, kao da li imamo karakter. E sad, recimo, 24 sata da se ne jede, samo voda. Ništa hrana.
2: Pa mislim, ako bih baš bila naterana na to, verovatno bi se potrudila da to u mojoj glavi bude neka igrica koju treba da pobedim, inače...
1: Pa, inače, kao zašto bi, ali kao nije glad problem, nego tvoj manjak samokontrole.
2: Pa dobro.
1: Pa dobro, zašto
2: što
1: ne bi...
2: Što bi neki rekli, karakter mi je nula.
1: Ma, karakter mi je nula, osim ako ne piše one su kiće, ovo što je kolega. Pa,
2: da, eto, da, ovo detoks varijanta.
1: Pa da, eto, tako da znam dosta ljudi koji su onda pokazali ozbiljnu samokontrolu. Recimo, jedna stvar koju sam uspeo, ne znam da li bi sad uspeo, 21 dan bez šećera. Bilo kog tipa šećera.
2: Aj, dobro, ja inače šećer nešto pa, ne konzumiram, tako da ne bi bilo teško.
1: Ti bi možda lagano, aj, preskočit ću ove neke, ali ovaj ne bi teo nikad. Mislim, iako radimo jutarnji program, velike razlike između 6 i 5. Kaže da se budimo u 5.30 dana. Ali da ne stisne, da ne stisneš snuz. Znači, u 5 ujutru da ustareš, iskačeš iz kreveta.
2: Ja bih volila da to mogu, iskreno. Možda bi mi bio izazov da probam, ali da li bih uspela, iskreno, ne znam. U stvari, znaš od čega bi to zavisilo? Od motivacije, šta posle toga, zašto se ja borim?
1: Pa ovo je kao da budiš kao bolja osoba. Kao, jer kaže, disciplina se ne gradi noću, ona se gradi ujutru.
2: Ja.
1: Dobro, ima istina, znaš, ono kao, mislim, noću možeš sva šta radiš.
2: Kao, bit ćeš bolja osoba ako 30 dana ustaš u 5, bez vam neću te poslušati.
1: Neću te poslušati, znaš da ću spavati u 12 onda, čim bude mogla. 7 dana bez socijalnih medija, dobro.
2: Uf, jako teško, jako teško, ali probala bih.
1: Pa ako razbiješ telefon. tako može. Ovo bih voleo da probam, zato što mi zvuči korisno, ali ne znam da li bih mogao, pogotovo ne zimi. 7 dana, 30 dana hladnim tušom da se kupaš. Hladni.
2: Ne.
1: Pa ne znam.
2: Ja bih odmah rekla ne.
1: Pa bilo bi mi zanimljivo, čuo sam da je zdravo kao.
2: Znam da si čuo i znam da
1: koga,
2: to padne na pamet, ali svaka čast.
1: Dobro, ovo je isti izazov, jedan dan bez telefona. Mislim da bi, ako možda izdržiš bez social media, da bi mogli i bez telefona. Mislim. Koja ti je sad razlika?
2: Pa da, tačno.
1: Uzmiš fiksni. I maltretiraš ljudi fiksnim telefonom. Znaš, ono da im se pojavi ono 011, znaš, kao, da. Kome sad, ko šta hoće proda sad?
2: Da mi se ne jave.
1: Vrlo verovatno. Ovo je naša koleginica ispunila jednom. Čitaj jednu knjigu dnevno. Moje knjige koje se čita ne mogu.
2: Jednu dnevno?
1: Da, možeš roman neki.
2: Ko to čita jednu?
1: Dušica je čitala, ne.
2: Pa dobro, Dušica je pročitala preko 40 knjiga za mesec.
1: Za godinu dana, ne,
2: za godinu. Da,
1: za godinu,
2: pošto ću me za mesec, to još za godinu dana, što je takođe super i svaka čast, ali zamisli jednu knjigu dnevno.
1: A možeš ove male, od 150 strana, to možda.
2: Da, zavisi šta je
1: kome knjiga. Mislim, možeš neki romančić, ali... Ali neku sada knjigu sa nekim činjenicama nije baš lako, ali kažu da pojačava fokus. Ovo bi voleo da je nekad ispunim. 24 sata bez priče.
2: Vidi, nema šanse. Ali nema šanse.
1: Kaže, na ovaj način shvataš koliko često pričaš samo da bi izbjegao razmišljanje. Filozofski,
2: ne? Pa vidi, ne, sad toliko mi u glavi razmišljanje da... Ma ne,
1: ne znam šta bi uspio da dobijem, znaš.
2: Šta kaže Aca, 48 sati bez telefona.
1: Eto, izađi napolje sam bez telefona, to je okej. Okay.
2: Da, to je okej.
1: Okay. Sve te stvari koje treba diskuliramo tehnologiju, meni iskreno zvuče okej. Okay. Ovo mi zvuče malo čudno. A gledaju svoje oči 10 minuta.
2: U svoje oči?
1: Da, znači gledaju se ogledalo 10 minuta manje više.
2: O Bože, zašto to da radimo?
1: Pa ne znam, kaže... kako ne možeš da se pogledaš ko si ti u stvari, kaže šta?
2: Saznaj ko je to pisao.
1: Ne, kad bi gledao u ogledalo u svoje lice, primetio bi sve žive gluposti koje ima na licu.
2: Saznaj ko je to pisao, imam par pitanja za tu osobu.
1: Ne znam, evo ti još jedno, preposlednja stvar, kaže, spao je na podu 7 dana. Naša, bolo me leđe, leči više.
2: Da, mislim, stvarno sam od više ljudi čula da je to jako dobro za ovaj leđa, iako je to u startu kao pola leđa, ali da je dobro spavati na
1: vodu. Ne, on je više od ovih koje pisao, govori psihički, na psihički bazi. No comfort, no luxury.
2: Eto ljudi, izaberite jedan challenge, odnosno izazov od ovih, da vidimo ko će šta da izabere i u čemu će da uspije.
1: Ovo bi iskreno mogli posljednje i ima smisla. Napiši svaki izgovor koji praviš u narednih 7 dana. Zašto nešto ne radiš? I kad bi pročito to, stvarno bi dobio neku sliku o sebi, koje si lečio.
2: Da. Čekaj samo da pronađem neki debeli rokovnik.
1: Pa bukvalno. Tako da, ajmo ljudi, mi dalje. Dobro jutro, još jedno svima.
0: Slušate Lidl Super jutro. Lidl Super jutro. Marketing 011 728 179. Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević. Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
0: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
6: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
7: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač. Vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
8: Sve je super.

0: slušaj. Super FM radio.
1: Super FM vesti.
2: Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić rekao je da funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju u četvrtak, a grejna sezona će sigurno početi najkasnije 15. oktobra. Vukić je takođe naglasio da od 1. oktobra neće biti skuplje grejanje kako se najavljivalo ranije. Prema informacijama Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na nekim teretnim terminalima beleže višesatna zadržavanja na izlazu, a najduže se čeka na Batrovcima i Šidu, i to 5 sati. Srpski teniser Novak Đoković izlazi danas na teren protiv Portugalca Nuna Borgesa u prvom kolu ATP turnira u Pekingu. Meč je četvrti po redu i neće početi pre 13 časova.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
2: U Beogradu će biti sunčano i toplo, uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar i najvišom dnevnom temperaturom oko 25 stepeni. Trenutno u gradu je 14.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda? Baš sam tako zamišljala.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: 8 sati 12 minuta, hajde da prođemo pa neke sportske aktualnosti. Sinoć smo bili u prilici da gledamo Evroligu i podeljeni smo po pitanju zadovoljstva. Crveno-beli nikako ne mogu da budu zadovoljni igrom s obzirom da je Crvena zvezda gubila pa konstantno oko 10 poena razlike. Na kraju je to i delovalo super, kao 81-80 Crvena zvezda izgubila, ali Hapoel je manje više ceo meč imao kontrolu, kao što je Partizan imao kontrolu u Parizu protiv Pariza. Partizan sa druge strane uspeo da pobedi 92-79, tako da naši timovi imaju skroz suprotan skor. Partizan iz dve utakmice ima dve pobede i tu je u grupi sa Fenerbahčevom, Velesijom, Olimpijakosom i Dubajem. To su timovi koji ne znaju za poraz, ali s druge strane timovi koji ne znaju za pobedu, u toj grupi pripada Crvena zvezda. To su Maccabi, Real, Virtus, Pariz i Baskonija. Vidjet ćemo da li će nam se situacija sada promijeniti, s obzirom da nam je, tj. Da li će se popraviti po Crvenu zvezdu, da li će Partizan nastaviti ovim tempom, s obzirom da već sutra imamo nastavak. Crvena zvezda igra protiv Efesa sutra od 8 sati. Isto na domaćem terenu, tako da se nadamo da Crveno-Beli neće baš sezonu početi sa tri poraza na domaćem terenu, dok Partizan imaju priliku za treću pobedu protiv Bajerna u gostima u petak, do duše, od 20 časova. Tako da, eto, imajte i to na umu kada je košarka u pitanju, a kada je fudbal u pitanju, sutra nas očekuje nastavak Lige Nacija. Mi smo u toj Ligi A, naravno, i sada nam je protivnik jedan od najtežih mogućih, do duše i Holandija je bila teška, ali šta reći kada su ti protivnici Nemci. Nemci su krenuli bukvalno isto kao i mi ovu sezonu u Ligi Nacija, ne znaju za pobedu, to jest nisu bukvalno isto kao mi, oni imaju bod, mi imamo nula, ali Nemačka na trećem mjestu, Srbija na četvrtom, tako da možemo kažemo ovo derbi zače će da bude. Šalim se, naravno. Liga Nacija je takmičenje koje ne zahteva mnogo rezultata, tako da hajde još jedna provera za našu reprezentaciju koja će biti odigrana sutra od 8 sati 45 minuta, Nemačka protiv Srbije.
0: Za super početak dana Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.
0: Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs. Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
4: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
5: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: To smo naravno, 8 sati 20 minuta, pravimo vam društvo tokom ovog posljednjeg dana u septembru mesecu i kao jednu od priča koje bi mogli da pročekulamo sa vama je, sećate li se onih stvari koje su u kući bile samo za goste? Mislim da smo svi imali tako nešto.
2: Ja mislim da ja to i sad imam u kući.
1: Stvarno?
2: Tu i sećate li se?
1: Ja, evo sad si me bacila u razmišljenje, iskreno mislim da nemam ništa. U stvari imam rakiju. to je samo za goste. Pošto niste neki specijalni ljubitelj, stoji za goste. Tako da, da imamo i dalje te stvari. Ali u tom klinačkom periodu to je realno ostala trauma. Na prvom mestu nas slatkiše, makar meni. Kolače
2: slatkiše.
1: Te neke ono, znam da su ove fancy bombone bile samo za goste. Znaš ono, ne bi sa koje su dali Rafaelo ili treći, četvrto, ali uvijek su bile nešto na stolu, što stoji na stolu, što možeš da gledaš svaki dan i što ne možeš da diraš. Katastrofa, mogu ti reći kakva trauma.
2: Jeste, istina, ili kad ti neko donese ono bombonjeru ili nešto i ti sad hoćeš to da pojedeš i kao neka, ajde to da imamo kad neko dođe i stalno kad neko dođe, ali ne samo to, nego i od tih stvari najlepši stolnjak se čuva.
1: Bravo.
2: Kada dođu gosti.
1: To mi nikad nije smetalo, ali jeste istina.
2: Najlepši, ne znam, ono, estek, tanjira, nemoj to nekad kad dođe da imamo lepo. A što nama da ne bude lepo?
1: Pa,
2: a što ja mi ne možemo ko onako da smo mi u gostima?
1: Što mi kad smo ku kući, stoljnak ne postoji.
2: postoji, ali kao, znaš, sve se podrađuje tome, neke lepe pa, čaše, znaš, neko ti kupi.
1: E, kad si kod stoljnjaka, to su čaše i tanjiri, da. To su posebne vitrine za te stvari. Mislim, ima neki čaša koje realno nikad ne koristiš jednom godišnje, eventualno za to.
2: Mi smo imali, sećam se, neke čaše koje su bile za slavu. I to se samo tad koristilo.
1: Slavski čaš.
2: Da, jer su onako i dosta ih je i iste su i kao da sad razbijemo neku
1: bravo,
2: i da nemamo posle sve to, da li si luda. To se drži posebno i to se koristi, ali bukvalno samo tada.
1: Pa, isto
2: i onda kažu posle, znaš ti kako su to kvalitetne bre čaše,
1: da,
2: koliko
1: da,
2: to traje.
1: Da, da, da,
2: pa
1: da.
2: Traje kad koristimo jednom godišnje, eventualno dva puta, kao kako da ne traje.
1: Isto je priča sa tenirima. Sve, bukvalno isto umeju da budu, to su obično neke skuplje varijante tanjira koje su se kupile
2: i ranije se poklanjao taj jesceg ceo onaj, kao u lepim kutijama, pa sad tu su neke specijalne pozlaćene kašike, viljuške, šta god, i to isto, to se otvori samo, kao ono zamišljam onu muziku iz filmova, znaš, ono otvoriš ono svetlost, kao kad otvoriš onaj kutiju sa jescegom, od prilike, koliko se to značaj predavalo tome.
1: Jeste, ima istini, onda uzmeš taj jesceg i jedeš na tim tanjirima, ne tako nožem po tom tanjiru, kao...
2: Da grebeš, to slučajno dostane neki trag na tome, nikako.
1: Tako je, dobro, spomenuli smo sada neke stvari koje su na internetu rekli, upravo ove tri, a sada ja ne znam da li imaš ti ili da li slušalci imaju te peškire koje su samo za goste. Možda imaju.
2: Jo, imam i to.
1: Imaš ono.
2: Ne bi se toga setila, mi nisi sad rekao.
1: Pa, mislim, ja znam da je majka imala, ja nemam to specijalno za goste. Te neke traume smo iskulirali kako
2: to smo.
1: To su
2: oni najmekši peškiri. Znaš, kao netaknuti.
1: Mene iskreno ti novi peškiri nerviraju. Tako da...
2: Ti ovaj šmirgle voliš.
1: Pa ne, nerviraju me zato što ništa ne brišu. Znaš, prvih nekoliko puta ne brišu, bre, ništa. Znaš, uopšte nemam osjećaj da sam uzu peškir.
2: Nije, ima nekih novih, stvarno pretanki su i niti upijaju, ni ničemu ne služe, ali ajde, to je već druga.
1: Da, dobro, rekli smo peškiri, rekli smo slatkiši, isto tako, ove bombonjere, ajde, oni su sad naveli bombonjere, ja mogu da navedem
2: to ćemo kad neko dođe.
1: Još nekoliko, da, i pići, kao što sam rekao. Mislim, okej, evo šta, sad je neku poslu poruku da će dođi kod mene u goste, da, Bojan je poslao...
2: Kada dođem u goste, Danko, znaš da Danko ima ove rakije koje ne konzumira.
1: Pa to mi je nekako domaćinska uloga da imaš dobru rakiju. Mislim, da nemaš neku koja peče sve živo, da ti spali kada popiješ, nego eto, ostaješ za gosti i generalno nije samo rakija u pitanju, nego i neka druga pića, ne znam, tipa, ja sve što to gledam za goste, u glavi mi je moja majka, pošto ja nemam sad tu specijalno šta je određeno baš za goste, ali ne znam, oni likiri ženski, to je obavezno, oni puni, oni bifeji toga i u svakom je ostalo pomalo. Znaš, ovo sam donela iz, ne znam, Češke, ovo sam donela iz Italije i kao neću to da pijem.
2: Da.
1: Ostim da proba moja komšinica. Kao.
2: Jeste, a kao kad si kupovao, sigurno nisi mislio na tu komšinicu ili mislila, nego si kupio ili kupila zbog sebe, realno. Ovo mi sviđa, ovo volim, to ću da kupim, ali ne. Ne, drži, zašto da pijemo? Glupo je, držat ćemo to i čekat ćemo eto da neko dođe pa ćemo neko, možda princeza. Tada popiti. I to je to. I verujem da ima i kod vas sličnih primjera. Na šta sam ja počela da radim? Pošto se dešava da kupim nešto što volim da jedem, ali kao ne zbog drugih, nego kupim da imam, ali kao volim da kad neko dođe kod mene imam da iznesem nešto, da počastim. Nebitno su to grickalice, slatko slano i tako
1: ja
2: dalje.
1: Ja sam to pojedem, dobro.
2: E, tačno. Tačno, da, to se sve umeđu vremenu dok gledam TV ili nešto. I onda sam rešila da kupujem tako neke stvari, ne, nisu ružne stvari, nego ih ja negotivim, ne volim ih. I onda bolje da to imam tu, jer znam da to neću pojesti, a imaću kad neko dođe. Eto, ovo mi je savjet.
1: To je pravi savjet, ja sve te stvari imam, ali ih sve
2: pojedem. Kupite slatkiš koji nešto ne volite, evo Danko, na primjer, ima uvek rakiju koju ne pije i on uvek ima čime da počasti svoje goste.
1: To jesti, ali zato
2: tako
1: recimo...
2: i ja kad su u pitanju slatkiši i slaniši.
1: No, čokolade nikad nema.
2: Da, to se prvo.

0: Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
2: Deco, evo vam za sladoled, a da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
0: Cineplex, super repertoar, četvrtkom od 16 do 18 časova. Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
3: Kulturo! E veme!

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: 8 sati 38 minuta, došli smo na jednu zanimljivu ideju, odnosno dao nam je internet, koji je pitao ChatGPT koliku platu bi trebalo da imamo posle 30. godine ukoliko živimo u Srbiji. Mislim, imate računicu?
2: Mislim da svi u glavi imaju sad svoju računicu koliko bi to trebalo da izgleda, ali evo kako su oni to formulisali. Dakle, da. Napravili su tri računice. Dakle, tri situacije. Koliku platu treba da ima, dakle, osoba posle 30. I sad, na primjer, ako ima rešeno stambeno pitanje i živi sama, dakle, ne plaća kiriju u prevodu, ili tako?
1: Da, znači, ovde sve osoba koja ne živi sa drugima, dakle, nema muža, ženu, decu, u pitanju je sve sama osoba i kaže ChatGPT, dakle, osoba koja ima rešeno stambeno pitanje živi sama od 120 do 150 hiljada.
2: Min.
1: Minimum, da,
2: To je važno dodati.
1: Znači, on je ovde računao koliko minimalno bi trebalo da imamo da bismo mogli da preživimo. Tako i je. Ajde, možda i možemo da se složimo. Znači, nemaš ono 500 evra na kiriju.
2: Da, da.
1: Možeš da imaš neki normalne račune.
2: Da ti nije luksuz da kada imaš ovaj,
1: duše, ne znam da li ima ko.
2: Svadbe, rođendane i sve stvari. Da, da ovaj, gledaš šta ćeš igrati.
1: Dobro, to tek plus, ali ne znam stvarno da li ima kola ova osoba koju on računao.
2: Pa sad, ne znamo, da. Ali, eto, to je jedna računica. Da. Druga je, kaže, sama, znači, kao što Danko reče, pričamo o osobi samo iza sebe.
1: Da.
2: Dakle, sama osoba iznajmljuje stan u Beogradu. Znači, sama plaća kiriju.
1: Standardna cena.
2: Standardna cena. Kažu da je okvirna mesečna plata treba da bude između 180 i 220 hiljada.
1: Da.
2: Opet min.
1: Minimum, ne, uzimamo minimum 180 hiljada.
2: Da.
1: I za podstanara u gradu koji iznajmljuje stan po niži kiriji, kaže od 150 do 180
2: hiljada.
1: 190. 190, dobro, promašio se.
2: A evo 10 hiljada, znači sve kao.
1: Aj. Ovaj,
2: e sad, koliko se slažete ovaj, sa ovim, to je sad na, ono, na vama, da li je cifra prava, odnosno da li treba da bude nešto iznad ovoga ili ispod, ali rekao bi se da ovo je istina.
1: Pa,
2: okvirno da.
1: Na kraju je izgleda iskopao i podatak da je negde i prosečna plata u julu bila 120.000, mada meni to malo zvuči iskreno više, ali ne znam. Šta kažu ljudi? Ne razumijem, šalju neke kartice ljudi. Šta vi nam umete da pošaljete na Viber?
2: Da, ali čekamo da vidimo šta imate da kažete kao komentar.
1: Aha, samo za gorivo se troši.
2: A, mesečna potrošnja, evo Zoran šalje.
1: Bravo, Zoki.
2: Zorane, pa ti...
1: A sad ti voziš taksi?
2: Da, Zoran kaže, mesečna potrošnja mu je samo za gorivo 76.000.
1: E pa zato sam i spomenuo, i meni je mesečna potrošnja minimum 30.000 na gorivo.
2: Pa da, da.
1: Mislim, i verujem da je većini ljudi 30.000. Znaš, sve zavisi, onaj ko se ne vozi automobilom, vozi se autobusom, ima ušte do 30.000. Ali ima gubitak vremena. Mislim, ajde to. Kaže, Miki, cifra je okej, ali svakako nije minimum. Mi volimo da preterujemo, a meni je minimum.
2: Pa ne znam, isto Miloše, ne slažem se da baš preterujemo. Ima ljudi, naravno, i svi mi uspemo da, ne kažem, uspemo mi svi da preživimo nekako mesec.
1: A možda je pričamo, poenta preživeti.
2: Upravo sam to htela da kažem. Znači, pričamo o nekom malo lagodnijem
1: životu.
2: Da.
1: Ne da jedem
2: kaže Tanja, ajde uđi kod Tanje, kaže Tanja, šteta što moj direktor ne sluša ovo o plati, on smatra da nije sve u novcu.
1: Pa jeste, zašto je on direktor ako nije sve u novcu, onda može slobodno pređe na magacionera.
2: Nije sve, pa nije sve u novcu, ali kao, moramo te druge stvari imati nekako.
1: Ne, ja bi se iskreno složio sa ovom računicom da je ovo negde su cifre za normalan život. Ako uračunamo hranu, ako uračunamo nekad i neko putovanje, naravno ako uračunamo po neki izlazak, jer realno nećemo sedimo kući sve vreme, imaš internete koji su preskupi nekada i tako dalje. Tako dalje. A sada na ovu odeću i ostalo.
2: I naravno svako ima svoje, ajde da kažemo, individualne troškove i kada su u pitanju računi i kada su u pitanju neki fiksni troškovi,
1: pa jeste,
2: bilo da je to sad, ne znam, gorivo ili nešto drugo.
1: Pa nekome je račun za telefon 3000, nekome je 13.
2: Tako je. A i ovdje smo pričali opet samo o ljudima koji su, evo, po ovoj računici sami, dakle, samo za sebe. Tako da ne pričamo još o dodatnim troškovima, porodica, deca i tako dalje. To nismo ni pominjali. Da. Kaže Miloš, znam ženu koja zarađuje 8.000 evra i kaže da je malo. Dobro, koliko kad ljudi krenu više da zarađuju, rastu apetiti i drugačiji su to i veći životi i sve.
1: Pa, dajte mi 8.000 evra pa da vidim da ću reći da je malo.
2: Da.
1: Dajte mi dve. za početak. Marketing 011 728 179.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
5: su mogli biti mail.
4: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
6: Još 5 minuta.
4: Još 5 minuta? Nikad nije 5. Deca stalno zapitkuju.
7: Koja princeza je najpoznatija?
8: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
4: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
9: I to je tako.
4: Jetel. Sve što te povezuje.
10: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
11: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
10: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
12: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
13: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
14: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
15: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
16: A stavio sam nove PVC prozore.
15: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
16: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
15: Kako si rekao?
16: Hram 032.rs.
15: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
17: Sve je super.

0: radnog dana. Budite uz Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: Koliko trenutno možemo da vidimo, dosta je povećan intenzitet saobraćaja u gradu, mada mostovi prohodni, malo više automobila povremeno i na Brankovom i na Gazeli, gde za sada ne dolazi do zadržavanja makara u ovim momentima. Gde ima zadržavanja, to je Autokomanda, Pančevački most tradicionalno, pogotovo sam uključenje na Pančevački most iz pravca Pančeva. I u centru, koliko možemo da vidimo, povremeno doći do ozbiljnijih zastoja. Ako ima još ozbiljnijih, vi javljajte.

0: Super FM vesti.
1: Srbija danas iz Vašingtona očekuje odluke o tri licence važne za dalji rad naftne industrije Srbije, za NIS, kako bi nastavio dalji rad, za MOL, kako bi nastavljeni završni pregovori o kupovini ruskog većinskog udela u kompaniji i za JANAF, za nastavak isporuke nafte Pančevačkoj rafineriji. Istovremeno, iz Moskve se očekuje odluka o produženju gasnog aranžmana, koji takođe ističe danas. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić rekao je da funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju u četvrtak, a grejna sezona će sigurno početi najkasnije 15. oktobra. Vukić je također naglasio da od 1. oktobra neće biti skuplje grejanje kako se ranije najavilo. Ruske snage izvele su masovne napade na Kijev i Odesu, mete su bili logistički i komunikacioni centri, lučka infrastruktura i plovila. Rumunija i Poljska podigle su borbene avione zbog ruskih vazdušnih dejstava u blizini svojih granica sa Ukrajinom.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: U Beogradu danas će biti sunčano i toplo, uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar sa najvišom dnevnom temperaturom do 25 stepeni. Prema posljednjim merenjima u glavnom gradu je 16.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda? Baš sam tako zamišljala.

0: Big Bang, super pogodak.
1: Pa da li ste spremni malo da se igramo i u sklopu Lidl super jutra novog super pogodka iz Big Bang?
2: Da, imamo super pogodak i danas, pa evo prilike da poslednji put ove nedelje osvojite lepe nagrade. Kako? Tako što ćete nas zvati na 011-649-179 i probat ćete da pogodite koji to zagonetni predmet imamo ovde kod nas.
1: Da, kako se da igramo, kao što ste bili u prilici sada da čujete, dakle, svašta nešto imamo iz Big Banga kod nas u studiju, na vama je da pogodite šta je to. Imate maksimalno tri pitanja, bez obzira da li odgovor da ili ne da postavite, i nakon ta tri pitanja morate da dajete tačan odgovor. Mi nemamo pravo da vam govorimo ono možda, da vas navodimo, dakle, isključivo samo da ili ne, jeste ni.
2: I trudite se da tako formulišete pitanja. Dakle, nema pitanja da li je to možda ovo ili je ono. Dakle, formulišite pitanje tako da naš odgovor bude samo da ili ne. To su pitanja koje će vam malo približiti o čemu se radi i daće vam trag o tom zagonetnom predmetu. Prema tome, zovite 011-649-179, postavite tri pitanja i nakon toga pogađate o čemu je reč, pa da vidimo da li možda imamo nekoga trenutno na vezi.
1: Bilo bi dobro da nas slušate od samog početka, s obzirom da mi nemamo mogućnost ponavljanja.
2: Tako je, da skupljate tragove.
1: Da. Halo, dobro jutro, koje se nam?
3: Dobro jutro, Vladimir.
1: Što mi je čudno, govorim dobro jutro.
2: Da. Dobro jutro, Vladimire, šta radiš, kako si?
3: Dobro. Evo, na poslu.
2: Vredno.
3: Vredno.
2: Dobro, uspeo si da dobiješ vezu, jesi sigrao možda sa nama u okviru Big Bang super pogotka?
3: Jesam. Prošle ili pretpošle nedelje, ja mislim. Dobro. Kad je bio toster u pitanju.
1: Dobro, i nisi uspeo da osvojiš taj toster?
3: Nisam.
2: Ajde da probamo sada sa današnjim zagonetnim predmetom. Znači, znaš pravila, tako da izvoli, imaš pravo na tri pitanja, pa jedno po jedno slušamo te.
1: Ajmo, prvo.
3: Paži. Da li se koristi u kuhinji?
1: Ne.
2: Ne.
3: Da li ga koristi muškarac i žena?
1: Pa ne. Mislim, ne. Kako čudno, a mada je...
2: Pa, mislim, ovo... Da, čudno je.
1: Znači, kao...
3: Da li služi za neku zabavu?
1: Pa malo je čudno to pitanje, ali ajde, ja bih rekao da ne služi, ne.
3: Ne,
1: ne.
3: Ajde, probamo konačno da nije blender neki.
2: Nije.
1: A on je u kuhinji.
2: Da, on je u kuhinji, realno.
1: Dobro.
2: Ali zovi nas ponovo, imaš pravo na to. Tako da čekamo te, imaš pravo na još jedan poziv i kao i svi vi ostali, dakle, imate mogućnost dva puta da nas pozovete u toku jednog dana. Čekamo vas i da vidimo da li imamo nekoga ko je sledeći tu, 011-649-179. Bude stvarno teško da i mi sad damo odgovor, dakle da, moramo da kažemo da ili ne.
1: Pa... Znaš, ono, misli, kad postavite sad ta pitanja da li koristite muškarci i žene, i sada mi kažemo ne, misli, šta, ne mogu, što mi ne vjerujem, što ne mogu ništa pričam.
2: Da.
1: Kao, samo govorimo, može, ne može. 011-649-179, hajde da čujemo još nekog od vas, trenutno su linije otvorene, pa da vidimo da li možete dosaditi ovu stvarno super korisnu nagradu iz Big Banga. Ja samo mogu toliko kažem da je korisno.
2: Da, jeste. I sada, ne možemo mnogo da pomognemo, ali možemo da nagovestimo i podsjetimo da zbog vas budete što precizniji kada su pitanja u pitanju?
1: Pa dobro, ne, tako ti se ispostavilo.
2: Tako da mi vas čekamo, imate mogućnost da nas pozovete sada dok su još linije slobodne, uskoro ćemo i na reklame, pa bolje onda možda da sada proverite i pitate sve što vas zanima da dobijete još koji trag. 011-649-179. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, utišite samo radio i slušajte nas u slušalici.
4: Eto, ne mogu nas speaker, ono stavio, sad ću stati koji ću da slušam.
1: Dobro, kako je ime?
4: Nemanja.
1: Nemanja, da li si bio u prilici da si igraš Big Bang Super Pogodka?
4: Ne.
1: Potrebno je, dakle, imaš tri pitanja sada da nam postaviš, mi moramo ti odgovorimo sa da ili ne, tako da potrudi se da i pitanje bude tako formulisano. Ako si slušao prethodnog takmičara, pa dobro je pitanje postavio, tako da izvoli sad ti.
4: Hvala. Da li je kuhinja, da li se koristi u kupatilu?
1: Ne.
2: Ne.
4: Ne. Da li je bela tehnika?
2: Ne.
4: Ne. Još jedno pitanje, da li sam... Pa, znači, nije kuhinja, nije kupatilo.
1: Pa je...
4: Da li ga muškarci koriste?
1: A pitao je već čovjek da li koriste muškarci.
2: Pa mislim...
4: Ili žene, pa sad ja htio da suzim potragu koga koristi.
1: Ne.
4: Bilo je kao muškarci, ali tako, da?
1: Ne. Mislim, ne možemo da kažemo. Ne.
4: Aha. Dobro.
1: Ajde, probaj.
4: Pa, ne znam, lampa.
2: Nije.
1: Ali dobro, makar nisi rekao predmet iz kuhinje i kupatilo.
4: Pa dobro, rekao je slabača soba.
2: Ne, pozovi nas opet da skupiš još koji trag, pa da vidimo šta tu može da bude. Hvala što si zvao.
4: Hvala, pozdrav.
1: Ćao.
2: Eto, malo smo načeli, otprilike.
1: Tako je, tako da idemo da čujemo malo marketinga i vraćamo se vrlo brzo. Ljudi, vi nas zovite 011-649-1079 kako biste pogodili i osvojili novi zagonetni predmet iz Big Banga.
0: Big Bang, super pogodak.
5: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
5: Marketing 011-728-1079.
6: Mama, je li ima sira?
7: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
8: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
9: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
10: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
11: Lidl, isplati se.
12: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
13: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
14: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
15: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
16: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
15: Pa treba mi sve.
16: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
17: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
18: Bosch je dobar alat.
19: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
20: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
19: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
20: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
21: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
19: Urološki centar Beograd.
22: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
3: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaja ulaznica na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.
4: Sve je super.

0: Big Bang. Super pogodak.
1: I igramo se lagano, 9 sati 23 minuta, za malo da počnemo ovo uključenje, tako što ću da kažem šta je nagrada.
2: I poklanjamo nešto iz Big Banga.
1: Da. Potrebno je da vi pogodite o čemu se radi, da tragove nećemo sada da otkrivamo, još je rano, tako da 011-649-107-9, pa kako da vam pomognemo, tako što ćemo da vam govorimo da ili ne.
2: Jeste, pitate pitanja, tako da naš odgovor bude isključivo da ili ne, jedno, pa drugo, pa treće, sakupljate tragove i na kraju pogađate o čemu se radi. Mnogo nagrada smo do sada podelili. Ako vam nešto znači ili ne znam da li to više pomaže ili odmaže s obzirom na to koliko veliki asortiman postoji u Big Bangu, da se ode na sajt i kao malo da, znaš ono, dok ljudi pitaju pitanje, odstraniš, jel se taj koristi proizvod tu i tu? Ne. I onda ti kao, aha, okej, okay, ovo nije.
1: Pa dobro, ovi koji ljudi...
2: nešto
1: koji...
2: malo da vam pomoga.
1: Ljudi koji su nas slušali od početka, znaju već neke stvari koje su isključene iz ove priče, tako da bi posao trebao da bude malo lakši, ali hajde da vidimo da li je to stvarno istina.
2: Da, čekamo vas koji ste spremni, raspoloženi i pre svega budni da nas pozovete sada 011-649-1079. Nije sad mnogo rano, ali znam da ima ljudi možda koji se baš sada spremaju za posao ili su u vožnji, pa možda nije baš lagano da se tada pozove, ali znamo da i to možete. Prema tome, evo, ovoga puta su sada linije slobodne, tako da izvolite ako ste raspoloženi. I uvek bude problem na početku da ljudi zovu, niko neće...
1: Hoće da čuju tragove. A mada i ovi ljudi koji su zvali imaju priliku po još jednom da pozovu, tako da, slobodni su i oni. Do sada je bilo dosta stvari koje smo podelili u prethodnih nekoliko nedelja. Presa za kosu je recimo bila, mikser, trimer, sluški, naravno, kako bez sluški, poster.
2: Da, juče je takođe podeljen je parad za krofne, tako da će neko imati...
1: Koliko je to teško bilo.
2: Pa jeste, pa iskreno jeste, da, treba.
1: Znaš kako će ti padne baš aparat za krofne?
2: Dugo se igralo, ali eto, ajde vidimo kako će biti danas. Dobro jutro.
1: Ne bi trebalo toliko.
3: Dobro jutro, ponovo Vladimir.
2: Ćao Vlado, ajmo onda da te čujemo sada. Jesi se spremio?
3: Pa, da probam.
2: Ajde, slušamo. Ajde,
3: da nije u pitanju alat neki?
2: Ne.
3: Da li se koristi van domaćinstva, u dvorištu, tako nešto?
1: Da.
2: Da.
1: Ali ti će sad otići na skroz neku stranu.
2: Ajde da ti kažemo, može i to. Ajde, da ti pomognemo tako.
3: Može
1: se. Ajmo.
2: Čekaj, viš da je čovjek stao, čuju se sva četiri.
1: Pa čujem, zaspaću o sva četiri.
2: to je hipnoza.
3: Da probamo konačno.
2: Nećeš
3: da
2: još jedno pitanje?
1: Probaj još
2: jedno. Daj još jedno pitanje, ajde.
1: Ajde, mislim, čisto nemaš nikakav trag, šta, imaš da je može se koristi napolje.
2: Daj, pita još nešto.
3: Znači, mogu da ga koristi muškarci i žene.
1: Mogu. Ako se tako kaže.
3: Nešto za pokrašavanje dvorišta?
2: Ne.
3: Nije.
1: Eto, makar si to pitao, postoji, znaš da nije
2: da,
1: za dvorišta.
2: Da, sad odlaziš od dvorišta.
1: Da.
3: Ulazim ponovno u dnevnu sobu.
2: Ne. Što čini mi se da nisi, da smo kuhinju isto sklonili. Tako da, ne, ajde sad probaj, ne znam šta
3: ajde.
2: Si.
3: Ajde, da nije laptop možda u pitanju.
2: Ne, nije laptop.
1: Nije, ali dobro, solidan pokušaj. Ti, Vlado, nas zoveš onda od sledeće nedelje ponovo u Slopu Biba.
3: Važi!
2: Čujemo se, malo što si zvao.
1: Ćao.
2: Mi nastavljamo dalje da tražimo zagonetni predmet. Imamo nekoga, čini mi se, već na vezi. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Ko je to?
4: Ćao, Marko ovde.
2: Ćao, Marko. Kako ti se čini danas?
4: Pa, zanimljivo.
2: Jel imaš negde...
4: Pokušao sam par puta prošlim danima ništa nisam uspeo.
2: Ajde, slušamo pitanja. Da vidimo šta ćemo dobiti.
4: Hajmo, opet isto pitanje, da li emituje zvuk?
1: Da.
2: Da.
1: Ja mislim da da. Da,
2: da.
4: emituje zvuk svojim radom, ali mu to nije primarna funkcija.
2: Tako je.
1: Te pravo za pitanje.
4: Da li... da li...
1: To je bilo dva pitanja.
2: No, oni zaključuju. A dva, okej, okay, ja sam mislila da se zaključuje. Okej, okay, dobro, i još jedno, ajde.
4: Pa, da li emituje toplotu?
2: Ne.
1: Pa, mislim...
2: Pa ne, da.
1: Dobro.
4: Kao zagreva se dok radi.
1: Pa...
2: Ali ne emituje toplotu.
4: Da, da, da.
2: Znamo
4: da,
2: na što da, mislim.
4: Ja. Da, da, da, dobro, dobro, ja, ajde, probamo.
2: Nećemo se ugrejati na to, ako si to
4: mislim. Nećemo, da. Kao dobro, ajde onda, ventilat.
1: Je to odgovor bio?
4: Pa jes.
2: Ne.
4: Da, dobro.
1: Gdje nađe Važi toplotu, mi. Baš da se uhvatiš da. Za toplotu i odmah reče ventilator. Ništa, imaš priliku još jednom da nas pozoveš.
2: Da, čekamo te.
4: Ajde,
2: ajde,
1: čao. Ajde, čao. A, dobro, hajde ljudi dalje, 011-649-1079, ne znam da li možemo da rekapituliramo ovo sada što smo čuli od slušalaca, dakle...
2: Pa dakle, može da se čuje zvuk, ali da. Mu to nije primarna, da kažemo...
1: Funkcija, da,
2: funkcija.
1: I može da se koristi i napolje.
2: Mislim, zvuk, to što on kaže kao što emisija, vjerojatno neka muzika, nešto, mi to je zvuk, ne znam.
1: Pa dobro, šta god, da, ima zvuk.
2: Da.
1: Nije Nemo.
2: 011-649-1079.
1: Halo, dobar dan, ko je sa nama? Dobro jutro.
5: Halo, dobro jutro, Aleksandar ovdje.
1: Aleksandre, da li si ti bio u prilici da si igraš u sklopu Big Bang super pogotka?
5: Jesam, jedan put, ali malo bezuprosno. Malo smo možda odlutali bili s pitanjima taj dan.
1: Uključi je u pravim pitanjima, nema šta. Ako postavite pravo pitanje, pa. Odgovor će sam se kasti. Tako da izvoli.
5: Kako to lepo prosto zvuči.
2: Da, da, da. Samo da nas pitaš i to je to. Znaš kao.
1: Još kad imaš odgovor ispred sebe, znaš kako je lako.
2: Da.
5: Pa da, pa dobro, nije problem nikakav i to možemo da nekako pronađemo.
1: Ajde.
5: Ajmo da krenemo. Da li taj predmet nosimo na sebi?
1: Da.
2: Da.
5: Da li taj predmet nosimo na ruci?
2: Da.
5: Sad, da li taj predmet liči, jeste sat i na funkciju sata?
2: Da! Tako da vidiš, ti si postavio prava pitanja.
1: Ali, sad da. Moraš daš konačno odgovor.
5: Ako... Da li to smart sat?
2: Jeste, smart sat.
1: Bravo!
2: Bravo, u pitanju je dečiji smart satić.
5: Tako ste me pogodili.
2: Jel tako?
1: Jeste,
5: nema, znači sad nema, sad će da bude kući skakanje, skičanje.
2: E, pa mnogo nam je drago onda što je tako. High Future ti poklanja zajedno sa Big Bangom jedan dečiji sat, inače odličan brand od strane Big Banga. Kažu da pored toga možeš da pronađeš stvarno različite modele pametnih satova ovog brenda namenjen deci i nudi i praćenje lokacije, i komunikaciju, i bezbednost, i moram da kažem da izgleda preslatko. Sad ne znam, je li imaš dečaka ili devojčicu?
5: Devojčica.
2: Dobro. Deči je satić sa tim dečijim motivima i mislim da ćemo odlično koristiti. Mi ćemo samo tebe da zamolimo za
1: podatke.
2: Za ime i prezime.
5: Aleksandar Stanojević.
2: Aleksandar Stanojević, Aleksandre, nagrada, evo već gledamo u ovaj satić, je kod nas, tako da kada si u prolazu, čekamo te, možeš već danas, možeš sutra, kad god poželiš, eto, javi se, čekate nagrada i čestitamo, vidiš kako si ubo prava pitanja i za čas pogodio, svaka čast.
1: Bravo, majstore, stvarno.
5: Rano jutro s koncentracija na nivou i dalje. Nismo umorni.
1: E, neka
5: se... Ima i toga.
2: Jeste, jeste. Onako, oran si ustao, naspavan i to je to.
1: Neka se
5: pa,
1: samo
5: da,
1: tako
5: i... tako kažem.
1: Da, neka se samo tako i nastaje. I čestitam još jednom, Aleksandar, svaka čast na ovim pitanjima, na konačnom ogovoru, deči pameti satića, High Future, Kid Guard je za tebe i čeka nas kod nas, pa svrati.
5: Važi, hvala puno.
2: Hvala tebi.
1: Ćao.
2: To je što lepo to. Kad ovako ubodemo osobu, poklonili sat nekome kome to itekako znači i treba, tako da ljudi, nova prilika za Big Bang super pogodak čeka vas od ponedeljka.
0: Bang. Super pogodak. Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang. Radnim danima na Super FM-u. Big Bang. Super pogodak.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: I sad kako smo došli do blizu desetke, 13 minuta nam je ostalo do 10, sada smo u onoj večitoj dilemi doručka i šta uzeti. Koleginica je želela da pitamo vas da joj pomognete oko izbora ovog jutra. Da li imate neki predlog najboljeg mogućeg doručka za ovu sredu?
2: Da, javljam se, pošto me tako isključio, da čujemo vas. Ne, nego znate ono ljudi, kada svaki dan imaš dilemu na poslu, šta više da jedemo?
1: Pa dobro, i dosta si uskraćena, znaš, prženice ne možeš, recimo, ono kao to je doručak, ne možeš ni viršle.
2: Nemoj, to mi je slaba tačka, ne mogu da kupim ovde prženice, obožavam kad hoću.
1: Ušte ne volim prženice.
2: Ovo ja baš volim.
1: Ali evo ga, najbolji mogući predlog koji nam je stigao i upravo je, tu imaš sve i imamo samo na 100 metara odavde. Imaš Lidl pecivo, imaš Lidl pekaru i evo ti, 100 metara.
2: To je, to je već provereno i to je nešto što vrlo često, kako se zove, jedemo, to su peciva iz Lidla. Ja bih sad najradije pojela neku varijantu, neko jaje na oko ili tako nešto, što isto ovde ne znam kuću i kako ću. Ali ovaj, da, Lidl peciva kao nešto što vrlo često jedemo i sreća da od skoro imamo ovde baš onako na par koraka od nas Lidl, tako da Saša, položio
1: si. Položio si, hvala na predlogu, a Jovana i Danko su vam pravili društvo u slopu ovog Lidl Super Jutra i o ovim i drugim temama ponovo za 7 dana sa nas dvojem. Ćao!
2: Ćao!
3: Marketing 011 728 1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs. Big

0: Bang. Bigbang.rs.
1: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
2: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
3: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
4: Sve je super.

0: U Beogradu će biti sunčano i toplo vreme uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar i najviša dnevnom temperaturom oko 25 stepeni. Prema posljednjim merenjima u glavnom gradu je trenutno 18 stepeni.
1: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
2: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
1: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Marketing 011 728 1079. Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebne iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet minut.
1: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
10: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem-prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem-prodajem. Praktično sve.
11: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
12: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Sve je super.

0: super.
1: Super FM, vesti.
2: Srbija danas iz Vašingtona očekuje odluke o tri licence važne za dalji rad naftne industrije Srbije, za NIS kako bi nastavio da radi, za MOL kako bi bili nastavljeni završni pregovori o kupovini ruskog većinskog udela u kompaniji i za JANAF za nastavak isporuka nafte Pančevačkoj rafineriji. Istovremeno iz Moskve se očekuje odluka o produženju gasnog aranžmana koji takođe ističe danas. Ruske snage izvele su masovne napade na Kijev i Odesu, mete su bile logistički komunikacioni centri, lučka infrastruktura i plovila. Rumunija i Poljska podigle su borbene avione zbog ruskih vazdušnih dejstava u blizini svojih granica sa Ukrajinom. Srpski teniser Novak Đoković izlazi danas na teren protiv Portugalca Nuna Borgesa u prvom kolu ATP turnira u Pekingu. Meč je četvrti po redu i neće početi pre 13 časova.
1: Prognoza vremena.
2: U Beogradu će biti sunčano i toplo, slabi umereni istočni i jugoistočni vetar i najvišom dnevnom temperaturom oko 25 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate, kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
5: The next train will be leaving from platform 1.

0: Marketing 011 728 179.
1: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
2: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
1: Pa treba mi sve.
2: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
1: Bosch je dobar alat.
3: Ajde, ajde.
1: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
1: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cš, cš, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
7: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
8: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
1: A stavio sam nove PVC prozore.
8: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
1: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
8: Kako si rekao?
1: Hram 032.rs.
8: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
9: Sve je super.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet.
1: Još pet minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
8: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
9: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
10: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
11: Sve je super.

0: sve je super. Super FM vesti.
1: Srbija iz Vašingtona očekuje odluke o tri licence važne za dalje rad naftne industrije Srbije. Za NIS kako bi nastavio da radi, za MOL kako bi bili nastavljeni završni pregovori o kupovini ruskog većinskog udela u kompaniji i za JANAF za nastavak isporuka nafte u pančevačkoj rafineriji. Istovremeno iz Moskve se očekuje odluka o produženju gasnog aranžmana koji takođe ističe danas. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić rekao je da funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju u četvrtak, a grejna sezona će sigurno početi najkasnije 15. oktobra. Vukić je takođe naglasio da od 1. oktobra neće biti skuplje grejanje kako se ranije najavljivalo. Srpski teniser Novak Đoković izlazi na teren protiv Portugalca Nuna Borgesa u prvom kolu ATP turnira u Pekingu. Meč je četvrti po redu i neće početi pre 13 časova.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Sunčano i vedro vreme, a trenutna temperatura u Beogradu je 23 stepena.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Dobar dan, dobar dan, Soccerbet, super dan, svaki dan u periodu od 12 do 4 na Super FM-u, a danas sa vama Stefana i Gliša.
3: E pa, dobar dan, super ljudi, i od mene, evo kad stignemo na pola nedelje i kad je ovako lep dan, ja mislim da se nikome ne radi, ali dobro, nije ni bitno, bitno smo dogurali do tu i da je tu super muzika u Beogradu na 107.9 i da se družimo u naredna 4 sata.
2: Za to vreme biće priče, biće zabave, razonode, enigmatike, razbibrige i sve ono što vam je potrebno kako bi prosto laganije završili to što trenutno radite. Šta god to bilo.
3: Šta god to bilo, a sigurno ima onih kojima se apsolutno ništa ne radi danas i koji sve mrzi.
2: Pa dobro, to je normalno, živi a, smo da. Ljudi, tako da mi počinjemo, ovo je Super FM, još jedan Soccerbet super dan.
0: Soccerbet super dan, super muzika za super ljude.
1: Soccerbet super dan.
2: Energija. Da, počinjemo onako poprilično. Da, da, samo fali disko kugla i ova bože svetla disko.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
8: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaje ulaznice na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Opa. Dun dun da. 12:26.
1: I zasvirao.
0: Soker, uf, kako mi se da. I jao. Soker bet, super dan, dobar dan. Želimo da vam kažemo da, pošto ste nas pitali i pisali kada će danas biti Big Bang super pogodak, Big Bang super pogodak je danas već bio, i to u prepodnevnom terminu tokom Lidl super jutra. Igrali su se, ako se ne varam, Jadranka i Jovana.
1: Jovana i Danko. Jovana i Danko danas da. Bili, pa evo kažem, pomagači, ali šta god da su bili, pa, odobravali su.
0: Da, ne znam kako, šta su, ali to, da. Tako da za ovu nedelju, što se tiče Big Bang super pogodka, smo završili. Ponedeljkom, utorkom i sredom u različitim terminima se igramo, tačnije vi pogađate. Nova aktivacija na Super FM-u, kako je počela nova sezona, tako smo krenuli sa ovom aktivacijom. Juče je bilo veoma zanimljivo, s obzirom da smo Stefi igrali, pa čini mi se jedan blok je tipa bio 20 minuta konstantnih poziva, drugi 15 minuta, da bi ljudi na kraju, tačnije Marina, da bi uspela da pogodi koji je to zagonetni predmet iz Big Banga bio, a bio je aparat za krofne.
1: Svaka čast žene što je pogodila uopšte.
0: Pa vidi, bilo je, stvarno smo onda na kraju krenuli da pomažemo, i ajmo ujedno i da spomenemo koje su pravila za vas koje eventualno ne znate, a želite da se igrate.
1: Da, i evo, ali pravila stvarno malo ozbiljnije da slušate, jer se dešavalo da neko pozove i da odma pokušava da pogodi na osnovu drugih odgovora drugih ljudi. Imate svi pravo da pitate tri pitanja, nebitno da li je odgovor da ili ne, vi postavite tri pitanja i tek onda pogađate, ali vodite računa kako postavljate to pitanje, zato što da dobijete što precizniji odgovor, i posle toga pogađate. Ako ne pogodite, onda imate pravo da nazovete još jednom tokom aktivacije, znači dva puta u sklopu jedne emisije. E sad, ono što je bitno, ako probijemo 30 minuta i da niko ne pogodi, mi odavde imamo pravo da vam damo neki hint, odnosno trag, da malo olakšamo tu pogađaljku, da vidimo koji je zagonetni uređaj iz Big Banga.
0: Umeđu vremenu, vi na sajtu bigbang.rs možete da vidite šta oni to sve imaju u ponudi, a evo da kažemo šta smo do sada podelili u Big Bang super pogotku. Pametni sat, presu za kosu, mikser, trimer, slušalice, dečiji sat, fen za kosu, toster, dečiju kameru, onda još jedne sluške, aparat za krofne, i jutro smo podelili dečiji pametni satić, tako da zaista predivne nagrade iz Big Bang asortimana, i jako je lepo, ja makar mislim, biti deo ove aktivacije, odnosno Big Bang super pogotka.
1: Kako nije, pogotovo što se nekad često i mi smejemo, sad kad si rekao da je trajala dugo aktivacija Dimitrije, ja smo, čini mi se, prošle nedelje kada je u pitanju bila kamera, ja ne mogu da ti opišem kakvi su odgovori sve stizali. Su ljudi u nekom trenutku krenuli sa varjačom, aparatom za pritisak. To je otišlo više u nedogled, ali eto, posle 45 minuta podijelili smo i tu kameru iz Big Banga, tako da to vas sve očekuje i sledeće nedelje, ponedeljak, utorak, sreda, Big Bang, super pogodak.
2: Slušaj Super FM radio, super muzika za super ljude.

0: Ovo je Soccer Bet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 20 minuta do 1 sat. 1, 2, 3, 4! Da si moja devojčica, živela bi ko kraljica. Body work, idemo, Super FM.

0: marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 1. oktobra. Sveži ćevapčići, 1 kg, 599,99. Uz Lidl Plus ponudu, 549,99. Domaća šargarepa, 1 kg, 59,99 uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, kačkavalj krstaš XXL, 1 kg, kratkotrajna ponuda, 869,99. Lidl, isplati se.
2: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
3: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: Beogradu je danas počeo jubilarni 20-godišnji sastanak ministara poljoprivrede Jugoistočne Evrope, na kojem učestvuju ministri i šefovi delegacija zemalja Jugoistočne Evrope, ambasadori, diplomatski predstavnici, kao i predstavnici Evropske komisije. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić rekao je da je funkcionalna proba grejanja u Beogradu počela u četvrtak, a grejna sezona će sigurno početi najkasnije 15. oktobra. Vukić je takođe naglasio da od 1. oktobra neće biti skuplje grejanje kako se najavljivalo ranije. Fudbalska reprezentacija Srbije odradila je poslednji trening u sportskom centru FSS u Staroj Pazovi pred put u Minhen i utakmicu protiv Nemačke u Ligi nacija. Selektor Veljko Ponović priključio je A timu štopera mlade reprezentacije Stefana Gudelja, saopštio je Fudbalski savez Srbije.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
0: U Beogradu vedro i sunčano vreme uz trenutnu temperaturu od 23 stepena.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Super muzika. Slušaj. Radio.

0: svakog dana Sokerbet. Super dan. Super dan.
1: Pitali ste da li će biti Sokerbet poklon vouchera? Pa kako drugačije, Stefi, kad je Sokerbet super dan, čoveč?
2: Tako je, 011-649-179, ko hoće, neka zovem.
1: Sokerbet.rs, poznat sajt na kojem možete da ispratite apsolutno sve što vas zanima kada je sport u pitanju, a 011-649-179, ukoliko želite da vas častimo jednim Sokerbet poklon voucherom, izvolite, ko se prvi javi, osvaja voucherčić.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
6: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
7: Svetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
8: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
9: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.

0: 1:27, dobar dan Sokerbet, super dan, kaže koleginica Stefi, ovaj 30. septembar se obeležava kao svetski dan podcasta.
1: Jeste, nekako nastavak radija, malo updateovana verzija.
0: A da, ima tu svega, onako miks što se kaže, i umeđu vremenu ti podcasti su toliko postali popularni i toliko suštinski, ti nije potrebno puno stvari da ti na neki način, ukoliko želiš, imaš kao afiniteta, ambicija da imaš podcast, da ga napraviš u stvari.
1: Ali mnogo je lepo i baš zbog toga, samo ti treba neka ideja, ok, ovako tehničke stvari, ali mnogo...
0: Pa to mislim, da.
1: Znaš, imaš neku ideju dobru i mnogo ima poznatih podcasta koji su tako krenuli, jer samo neko voli, neko je voleo nešto da radi i da priča i...
0: Ono što ja volim jeste da gledam isečke i sada... da ih ne nabrajamo, ima naravno i svetski poznatih podcasta i domaćih i manje i više poznatih i podcasti koji ono govore, ne znam, o kulturi, o sportu, o raznoraznim već stvarima i temama, a pretpostavljam da naši slušaoci između ostalog imaju neke njima onako omiljene i drage, pa s vremena na vreme puste i to što kažeš, kada si u kolima, pustiš pa samo slušaš, ne moraš i da gledaš. Iako mi volimo da i vidimo.
1: Pa jeste, nekako ti je kompletno kada vidiš. Okay,
0: mislim, navikli smo.
1: Navikli smo, da, ali eto, to se baš proširilo kao pa, posebna neka stvar zasebna. I...
0: Pa poslednjih, ja ne znam sada da ono, ne lupam, ali jedno 5 godina, ja mislim, ako ne i više, je to u onako... Mislim, na ekspanziji, to je sad već na visokom nivou, da imaš kad ukucaš podcast, izađe ti 3 miliona podcasta, mislim, i više i manje poznatih ljudi koji vode i nekih ljudi koji jednostavno, eto, pronalaze se u nečemu, žele da obrađuju neke teme, ali da, definitivno da veliki broj njih je na sličan fazon.
1: Jeste, samo tu sad zavisi ko šta voli, svako ima svoj omiljeni neki podcast ili omiljenu temu ili omiljeni dvojac koji to radi ili nešto i onda koga god da dovede u gosti ili koja god je tema, tebi to bude super da slušaš jer to neko lepo obradi, tako da eto, ako niste znali, to je danas i to traje, boga mi, pa od 2014. godine zvanično kao praznik. Aha. Da se obeležava,
0: okay.
1: A inače termin podcasta 2004. godine, tako da trajao je dugo taj put izgleda.
0: Pazi ti koliko, kako sam ja lupio onda u smislu, kakav mi je subjektivni osjećaj da je ono posljednjih 5 godina to onako baš, ali da, krenulo je ovo pre koliko.
1: Jeste, ali nisi ti lupio, nego je zadnjih par godina sve više ljudi misli da baš oni imaju šta da kažu i šta da rade i onda je to krenulo, onda kao ok, nije teško dostupno, možemo lako, tako da ih ima, ali super, ima mnogo dobrih podcasta, tako da ako neko želi da se bavi tim, eto, malo motivacije danas.
0: A ako neko želi da sluša super muziku, tu smo mi.
2: Slušaj Super FM radio, super muzika za super ljude.

marketing 011 728 1079. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.

0: bigbang.rs.
1: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
2: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
3: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
6: Baš ti je i toplo i tiho u stan.
3: A stavio sam nove PVC prozore.
6: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
3: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
6: Kako si rekao?
3: Hram 032.rs.
6: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
7: Sve je super.

0: FM. Super FM. Vesti.
1: U Beogradu je počeo jubilarni 20. godišnji sastanak ministara poljoprivrede jugoistočne Evrope, na kojem učestvuju ministri i šefovi delegacija, ambasadori, diplomatski predstavnici, kao i predstavnici Evropske komisije. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić rekao je da funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinje u četvrtak, a grejna sezona će sigurno početi najkasnije 15. oktobra. Vukić je također naglasio da od 1. oktobra neće biti skuplje grejanje kako se najavljivalo ranije. Fudbalska reprezentacija Srbije odradila je poslednji trening u Sportskom centru Fudbalskog saveza u Staroj Pazovi pred put u Minhen i utakmicu protiv Nemačke u Ligi nacija. Selektor Veljko Paunović priključio je A timu štopera mlade reprezentacije Stefana Gudelja, saopštio je Fudbalski savez Srbije.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Sunčano i vedro vreme u Beogradu, a trenutna temperatura je 23 stepena.
2: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda? Baš sam tako zamišljala.

0: Super FM, sve je super.
1: Marketing 011 728 179.
2: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. E, evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cišu, cišu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
9: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaje ulaznice na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
2: Čuli ste šta je i preporuka u Cineplex bioskopima, to je nešto što bi trebalo da se pogleda sada i naravno možda i u narednih nedelju dve, ali stiže nam još mnogo nekih dobrih filmova i o tome ćemo pričati sutra u sklopu Cineplex super repertoara, to će biti Danko, to će biti i ja, i od 4 do 6 pričamo i o tome, ali i o nekim predstavama i o žurkama i o raznim događajima, pa budite u Super FM pa da idemo zajedno.

0: Ovo je Soccer Bet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Soccer Bet, super dan i super muzika u Beogradu na 107.9 i malo da bacimo pogled na kamere, jer ovo ono vreme kritično kada već kreću gužvanci svugde po gradu i možemo da kažemo da je već počelo da se malo gužva na gazeli, nema još zastoja, ali verovatno će biti u nekom trenutku.
3: Pojačan saobraćaj u pravcu ka Mostarskoj petlji, ka gradu, što se tiče, na primer, Brankovog mosta, tamo je korektna situacija, više vozila ka Brankovoj ulici, ali bez većih zastoja. Onda idemo do autokomande, na autokomandi, pa realno gledano gužva, isključenje na autokomandu, pravac ka Nišu, to je ono što ja trenutno vidim. Sad po centru, normalno, više vozila, potpuno očekivano, a i tamo negde oko 4-5-6 sati će biti još više.
2: Tako je, to će da nastavi da se dešava i u narednom periodu, evo da kažemo da je i na Pančevačkom mostu gužva i da svugde ima automobila, ali ako je negde baš neko veliko zadržavanje, 065-828-1079, Viber, SMS, šta vam lakše da javimo drugim vozačima i možda i da otvorimo malo prozore, pojačamo muziku, lepo je vreme.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
3: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Oco, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.

0: Radio.
1: Super FM.
2: Super frekvencija.
0: Sve je super.
3: Možda neka pauza za kafu, limunadic, oranđadic i tome slično, uz upravo ove taktove. Love will keep us together. Slušate Soccer Bet, super dan.

0: Super FM vesti.
1: Rusija danas produžila Srbiji gasni aranžman do kraja godine po istim uslovima, izjavio je generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Ugovor između Gazproma i Srbijagasa predviđa nastavak snabdevanja gasom po najboljoj ceni, rekao je Bajatović. Veće apelacionog suda specijalizovanih veća u Hagu odlučilo je da do 27. novembra produži rok za podnošenje žalbi odbrane i tužilaštva u slučaju vođa takozvane OVK koji su prvostepeno osuđeni za ratne zločine. Fudbalska reprezentacija Srbije odradila je poslednji trening u sportskom centru Fudbalskog saveza u Staroj Pazovi pred put u Minhen i utakmicu protiv Nemačke u Ligi nacija. Selektor Veljko Punović priključio je A timu štopera mlade reprezentacije Stefana Gudelja, saopštio je Fudbalski savez Srbije.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: U Beogradu vedro, sunčano i toplo uz trenutnu temperaturu od 24 stepena.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: super muzika za super ljude.
1: Soccer Bet, super dan.
2: Stvarno jeste super dan i bit će pa nekih desetak narednih, barem tako kažu meteorolozi. Trenutno 24 stepena u Beogradu, sutra, preko sutra, nakon sutra 21, za vikend po 22 i onda sledeće nedelje, verovali ili ne, utorak, sreda, četvrtak po 25 stepeni, tako da bit će lepo. I ono što su meteorolozi najavljivali, da negde od 9. oktobra možemo da očekujemo kiše, neće ih biti, ali će biti tamo negde od 12. i tada nas zvanično očekuje pad temperature i da imamo nekoliko dana sa kišom, ali s obzirom da je danas 30. septembar, imamo nekih pa možda dve nedelje da uživamo u lepom vremenu. I u skladu sa tim treba izabrati neke aktivnosti napolju, pa eto, ako ne znate gde ćete, šta ćete, krenite da planirate, jer za vikend vam stiže lepo vreme, a i za ove radne dane treba izgurati i četvrtak i petak, ali tu smo malo mi da vam pravimo društvo u Beogradu na 107.9 sa super muzikom, pa isto tako i sada.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti me.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet minuta.
2: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
8: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
9: Fondacija Alek Kavčić. Štampani digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
10: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
11: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
12: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
13: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
14: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.

0: Sve je super.
1: Kada udarite malim prstom o krevet ili kada dobijete čvrgu, čuje se upravo ovako.

0: Soccerbet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Baš tako, poslednji septembarski dan, 30. septembar, sutra 1. oktobar.
3: Joj, jedu, nekako ovaj septembar, prva polovina nešto sporo, druga polovina proletela, ja ne znam, ne znam kako smo stigli do ovde.
2: 1. oktobar.
3: 1. oktobar.
2: Sutra, Stefi, lagani 1. oktobar.
3: Uf!
2: I da vidimo kako će 1. oktobra biti vreme. Pa evo, stoji ovde i dalje da će biti prolećne temperature, odnosno, to bi se reklo ovako narodski, mihojsko leto je u toku, 23 stepena sutra najviše dnevno.
3: Može majčica, neka ne mora ništa da se...
2: Pa ujutru nije baš preporučljivo, bit će 11 stepeni, ali tokom dana, da.
3: Pa dobro, šta da radimo? Mislim, ko ide ujutru, znam. Mislim,
2: malo
3: da...
2: nešto preko, neki duks, jakna, prsluk, ne znam.
3: Fashion.
2: Već, isključivo fashion, tako je. Petak 23, subota 23, nedelja 24, sve sunčano, onako, pa ja mislim idealne temperature za boravak i za šetnju i za uživanje, bez da ti bude hladno i da ti bude vruće, da bude taman kako treba.
3: Ono što smo tražili i kad je proleće i kad je ovo, to je to, kao znaš ono do 25, onako, uf, najidealnije, yes. Tako da evo idu nam te najidealnije temperature i nema veze što je... 1. oktobar, bit će još lepog vremena, tako da uživat ćemo.
2: I bit će još dosta super muzike na Super FM-u. Slušali ste Soccerbet Super dan, u nastavku programa Lenovo Super Matine i naš mlađani i dragi kolega Dimčo.
3: Ćao ljudi.
2: Ćao.
4: Marketing 011 728 179. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 1. oktobra. Sveži ćevapčići, 1 kg, 599,99. Uz Lidl Plus ponudu, 549,99. Domaća šargarepa, 1 kg, 59,99 uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, kačkavelj krstaš XXL, 1 kg, kratkotrajna ponuda, 869,99. Lidl, isplati se!
4: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebne iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, tester, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač, šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
1: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaje ulaznice na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.
5: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Srbija iz Vašingtona očekuje odluke o tri licence važne za dalji rad naftne industrije Srbije, odnosno kako bi ona nastavila sa radom, kako bi bili nastavljeni završni pregovori MOL-a i Gazproma o kupovini ruskog većinskog udjela u kompaniji, ali i za nastavak isporuka nafte Pančevačkoj rafineriji od Jadranskog naftovoda. Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je generalni direktor Srbija Gasa. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo turnira u Pekingu pobedom na Nunom Boržešom rezultatom 2:0, a protivnik u drugom kolu biće mu Kinez Junčao Ketebu.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu sutra pretežno sunčano, a najviša dnevna temperatura biće 23 stepena.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: svakog popodneva. Lenovo Super Matine.
1: 4 sata 8 minuta. Lenovo Super Matine započinjemo polako. Tu smo do 20 časova, društvo će vam praviti Dimitrije. Vidjet ćemo kasnije kakva je situacija u gradu, odnosno u saobraćaju, lepo je vreme. To je sigurno, to ne moramo da proveravamo. Za početak, Red Hot Chili Peppers. Dobar dan.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata! Imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
10: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
11: A stavio sam nove PVC prozore.
10: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
11: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
10: Kako si rekao?
11: Hram 032.rs.
10: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
12: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: 4:25. Au. To je ono što može da se kaže kada se gledaju ove kamere, odnosno kada se gleda situacija u saobraćaju u glavnom gradu, na svim mostovima trenutno u Beogradu, i 5 traka po smeru bi bilo malo. Jasno vam je kakva je onda situacija, gazela ka gradu, pa ja ne znam, u poslednje vreme nisam video ovoliko automobila na jednom mestu. Čak i u jednom i u drugom smeru ima gužve, veća je ka gradu, tako je i na Pančevcu. Dosta vozila u oba smera ka gradu više, e onda autokomanda. Ima gužve i na autokomandi i na autoputu ispod autokomande. Gore malo bude pa nestane pa se vrati i tako u krug. To se tiče kruga Slavija, pa ok, ima vozila, ali nema nekog preteranog zadržavanja. Most na Adi, smer ka gradu, odnosno ka Banovom brdu tamo, isto velika gužva. Trg Nikole Pašića, ajde, ok, može se reći. Brankov most, smer ka gradu, evo, stoji preko mosta, automobili stoje, ne pomeraju se. Znači, od ovog semafora pa sve do kružnog toka tamo kod Ušća, tako pokazuju kamere, smer ka Novom Beogradu je ok. Što se tiče centra grada, Takovska ulica, malo više vozila, Nemanjina, gde si Nemanjino, evo je, Nemanjina oba smera, totalni kolaps u gradu. A vi ako ste krenuli ranije kuće, spasili ste se, ili ako idete peške i onda ste se spasili. Eto, takva je situacija, bolje da se odlučite za, jeli, pešak, za noge, zato što ako ste kolima onda ćete biti u problemu. Vidjet ćemo kako će se odvija situacija u saobraćaju u narednim satima. Za sada je bez veze. Srećan put.

0: Koju muziku slušaš?
1: Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
2: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
3: Slušaj, voliš i Hesa, ide stakane bižuterije, a Selingera što obožaš? Nemoj Selingera, ne znam šta je pisao.
1: Cineplex.
2: Super repertoar, četvrtkom od 16 do 18.
1: Na Super FM-u.

Bilo bi sjajno kada bi mogla da se pobegne od ove gužve i od ove svakodnevnice u saobraćaju, ali malo teže. Može da se nađe možda neka alternativa i da se izbegne gužva, ali da se pobegne baš i ne. Zato je tu super muzika, da bar na kratko stvorimo taj neki beg od realnosti, od svakodnevnice. I upravo zato slušamo Running Away.

0: marketing 011 728 1079.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
8: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
7: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
9: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
10: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
8: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Klub. Klubovi od poverenja.
11: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
12: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
13: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
14: Sve je super.

5:04, veliki pozdrav za sve vas koji upravo stižete kući posle napornog dana. Da, to je možda i najbolji osjećaj, pa da se skuva neka popodnevna kafica, da se zavalimo svi u fotelju, da se podignu noge na stolicu i da se uživu u super muzici. Slušate Lenovo Super Matine na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
3: Sastavci su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
7: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
8: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
9: Ajde, ajde.
10: Možda lakše malo.
9: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
11: Šta radite to?
10: Razbijamo kamen u bubregu.
11: Pa dvojica niste normalni majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
12: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
13: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
14: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
2: Čuli ste šta je naša preporuka za Cineplex, odnosno šta je preporuka za ovu nedelju. Jeste napolje lepo vreme, ali uveče kada zahladi, kad zaladi, što da ne, do Cineplexa malo da se zgrejate i uživate u nekom sjajnom filmu.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: Pre tačno nedelju dana nam je stigla jesen 23. septembra, sada je 30. septembar. Poslednji dan u septembru je danas, jer nam je sutra 1. oktobar i s obzirom na to da je sutra prvi, pored plate, nadamo se svi da će biti sutra, ako ne sutra onda što pre, uglavnom pored plate sutra počinje i probni ovaj jeli period, odnosno isprobavanje grejnog sistema u Beogradu. Kažu da će te funkcionalne probe trajati od 1. do 8. oktobra i podrazumevaju proveru rada svih delova sistema, a grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra, mada kažu da može da počne i ranije. E sad, da li će početi ranije, pitanje je, zato što narednih 7 do 10 dana najavljuju ovako lepo vreme kao što je i danas i prethodnih dana. Maksimalna dnevna temperatura će biti pa tako 20 do 25 stepeni u Beogradu, ali i u ostalim gradovima Srbije, dosta sunca, malo nekih oblaka, tako da čisto sumnjamo da će ta grejna sezona početi ranije. Sad oni čekaju, pa će da jave. Ko to čeka? Pa čekaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ako u periodu od 1. do 14. oktobra srednja dnevna temperatura bude od 12 stepeni ili niža, onda će Beogradske elektrane obezbediti isporuku toplotne energije. Tako da, eto, znamo kada će tačno početi, s obzirom da srednja dnevna temperatura će vjerojatno prelaziti 12 stepeni, neće biti još tog grejanja i nadamo se da, da ga neće biti duži vremenski period, da možemo da uživamo u ovako lepom vremenu.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 1. oktobra. Sveži ćevapčići, 1 kg, 599,99. Uz Lidl Plus ponudu, 549,99. Domaća šargarepa, 1 kg, 59,99 uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, kačkavalj krstaš XXL, 1 kg, kratkotrajna ponuda, 869,99. Lidl, isplati se.
3: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent.
4: Grand Slot Club.
3: Klubovi od poverenja.
5: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
6: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije, 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
7: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
8: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaja ulaznica na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.
9: Baš ti je i toplo i tiho u stan.
10: A stavio sam nove PVC prozore.
9: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
10: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
9: Kako si rekao?
10: Hram 032.rs.
9: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
11: Sve je super.

u Beogradu još uvek prva druga. Da, bez obzira na to što je ostao minut do 6 sati, i dalje ima gužvi u Beogradu. Sudeći po toj satnici, trebalo bi da je popodnevni špic pri kraju, jer jeli, sad će 6 sati, on traje recimo tako od 4 do 6, mada to više ni nema pravila, nekad počne u 3, nekad počne u 2:30, nekad ga bude i ranije, nekad ga ni nema, ali ajde prema tom nekom školskom primjeru špica, da tako kažemo, od 4 do 6 trebalo bi da se raščistila gužva, mada nije. Eto, Gazela, tu je stvarno prva, druga, eventualno se ubaci u treću, možda tamo kad se pređe pola mosta, jeli, ka centru grada, Pančevac, na Pančevcu ka gradu možda ni do druge ne stignu, eventualno vi što vozite automatik pa on sam prebaci. Što se tiče Brankovog mosta, bolja je situacija nego pre nekih sat i po koliko, prekoliko smo pričali prvi put o saobraćaju. Ima malo više vozila u smeru ka centru grada, ali sve ide. Što se tiče, da, nema više špica, stalno je. Pa stalno jeste, Vukmire, više nema pravila, Trg Nikole Pašića, pa ima dosta vozila, kaže Vukmir, Kneza Miloša ka Gazeli, baš gužva. Eto, čuli ste informacije iz prve ruke, hvala na poruci. Što se tiče Mosta na Adi, bolja situacija nego pred tih sat i po vremena, ali zato u Takovskoj i u Nemanjini nije. Eto, ja bih vam svima voleo da niste trenutno u kolima, a verovatno dosta vas jeste, tako da samo polako, jer brže ni ne može, ali može pažljivije uvek. U super muziku će biti lakše, malo pojačite radio i spustite prozore, prijatna je temperatura.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Pre nekih desetak minuta pričali smo o saobraćaju, kakva je trenutna situacija, i zaključili smo da baš i nije na nekom zavidnom nivou. E sad, što se tiče saobraćaja, u subotu 3. oktobra u periodu od 9.30 do 14 časova zvanično, a verovatno i malo duže, nećete moći da kao i inače normalno prolazite kroz bulevar Nikole Tesle, zato što će jedan deo te ulice, odnosno tog bulevara, biti zatvoren od kružnog toka Ušće do ulice Ušće. Znači, to je prva raskrsnica od kružnog toka kada krenete ka hotelu Jugoslavije bivšem. Taj potez će biti zatvoren zbog Beogradske rolerijade, 27. po redu, koja će se održati ove subote. E sad, bit će to dosta zanimljivo ukoliko ste planirali da taj vikend provedete u Beogradu, odnosno na Novom Beogradu, i da možda učestvujete, odnosno vaša deca, ima tu nečega gde možete i vi zajedno sa decom da učestvujete. Naravno, više toga možete da pogledate na sajtu Beogradske

0: Rolerijade. Svakako program će biti ispunjen tokom celog dana. Biće tu raznih nekih trka, ne samo na rolerima, već i na biciklima, trotinetima i nekim drugim dečijim, jeli, prevoznim sredstvima. E sad, kažu da se dobra zabava očekuje i na Bini od 10 časova pod sloganom Deca za decu, na kojoj će nastupati plesni klubovi, ali i tinejdžerski bendovi. Tako da deci neće biti dosadno ni u jednom momentu. Učešće u Rolerijadi je besplatno. Tako da ukoliko ste vi zainteresovani, možete da se prijavite, odnosno da prijavite vaše dete na sajtu Beogradske Rolerijade. I da lepo uživate na Novom Beogradu u subotu 3. oktobra od 9.30 do 14 časova.
1: Marketing 011 728 1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
1: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata! Imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
8: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
9: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Inci Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
8: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
10: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3 Store.
11: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: U naredne 3 minuta slušamo Crowded House, Weather With You. Sad, kad bismo svi stvarno nosili vreme sa sobom, pa, bilo bi zanimljivo. Doduše, ne baš svima. Zamislite sad, na primjer, da Englezi kada odu na letovanje u Grčku ponesu vreme iz Londona sa sobom. Pa, ne bi bilo baš sjajno, jel da? Sad, kad bi Grci poneli svoje vreme u London, to bi već bila druga priča, jel da?

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Dobar dan, poslao me tata po malo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
6: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
7: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
8: Sve je super.

0: Super FM.
1: A sada on. Leni. I to ne bilo koji Leni, nego Leni Kravic. Imali ste priliku da ga čujete u Beogradu u junu ove godine. A svaki dan imate priliku da ga čujete na Super FM-u. Tako da sada opustite se i uživajte. Low u 7 do 7.

Pao je mrak, mi smo ušli u poslednji sat Lenovo Super Matinea, 7 sati i 9 minuta. A gužve na ulicama Beograda ima još uvek. Kako, ne znam. Nisam ja to tako odlučio, ali ako ste vi mislili da je situacija drugačija u odnosu na pre 2-3 sata, nije. Gužve ima u bulevaru Mihajla Pupina, ima na trgu Nikole Pašića malo, na Plavom mostu, na Pančevačkom mostu i na Gazeli, tako da

0: marketing 011 728 179.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja je princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
6: Big

0: www.bank.rs.
1: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
2: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
3: A stavio sam nove PVC prozore.
2: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
3: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre. U stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
2: Kako si rekao?
3: Hram 032.rs.
2: H-R-A-M 032.rs. E, evo ga, našao sam.
4: Sve je super.

Jedan mali podsjetnik za sve vas koji se upravo parkirate. Ukoliko parkirate u nekoj od beogradskih zona, nemojte da zaboravite da pošaljete poruku kada izađete iz auta, da ne stigne kazna. Nisu male te kazne.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: S obzirom da je sutra četvrtak, imaćete priliku da od 16 do 18 časova slušate Cineplex Super Repertoar u sklopu Lenovo Super Matinea na Super FM-u. I imaćete priliku da osvojite ulaznice na razne događaje, počevši naravno od bioskopa, od Cineplexa, pa onda i na neke razne predstave. Možete da odete stand-up nastupe, izložbe, svirke, ma, na sve što zamislite, zahvaljujući Cineplex Super Repertoaru i zahvaljujući Danku i Stefani. Tako da sutra od 16 do 18 budite uz Super FM, budite na 107.9 u Beogradu ili na superfm.rs u zavisnosti od toga u kakvoj ste mogućnosti. Najbitnije je samo da budete tu i da vam telefon bude slobodan, da možete da pozovete i da osvojite neke lepe ulaznice za neke lepe događaje.

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od četvrtka 1. oktobra. Sveži ćevapčići 1 kg 599,99 uz Lidl Plus ponudu 549,99. Domaća šargarepa 1 kg 59,99 uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće kačkavelj krstaš XXL 1 kg kratkotrajna ponuda 869,99. Lidl, isplati se.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaja ulaznica na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.
4: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: 6 minuta ostalo je do 8 sati, došli smo do kraja Lenovo Super Matinea za ovu sredu 30. septembar, poslednji dan septembra u ovoj godini. Sutra nam je taj 1. oktobar i nekako, pa čim je 1. oktobar, tek onda nek po datumu osjećamo jesen. A što se tiče temperature, neće biti tako, zato što nas i sutra očekuje isto vreme kao i danas. Doduše za 2 stepena hladnije nego danas, maksimalna dnevna sutra 23, ali tokom celog dana sunce. Vi koji ustajete sutra ranije, morat će ipak nešto preko da se obuče, zato što će biti 10-11 stepeni ujutru kada se kreće na posao. Svakako u toku dana lepo vreme, a vi ostanite uz Super FM na 107.9 u Beogradu i superfm.rs. U prethodne 4 sata društvo vam je pravio Dimitrije. Čujemo se od sutra. Ćao! Super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Dobar dan. Posla me tata pomalo alata.
5: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Bosch je dobar alat.
0: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
6: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
6: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
4: Razbijamo kamenu bubregu.
7: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cviš, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.

0: It is if everyone dies alone.
1: Does that scare you?

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti me.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet
2: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
8: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zog, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
9: Sve je super.
10: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know,

0: 728 1079.
1: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
2: A stavio sam nove PVC prozore.
1: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
2: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
1: Kako si rekao?
2: Hram 032.rs.
1: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
3: Sve je super.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve je super.